din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5 i Sigdal. 100.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da! Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter!

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71-03-87. Det er også nummer 71-03-87. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Migranten i denne sangen, det en herre ved navn Thorvald Thuen fra Jæren. Om det virkelig, eller om det noe som Elle Melle har diktet opp, det vet jeg ikke. Og du hørte også Trygve Skaug. Den platta jeg skal nå spille, det en av, ja, jeg vil vel si etter hvert mange, som en hyllest til Oslo. Og den som skal framføre sin hyllest denne gangen, det August Polden. Sangen heter Oslo, så klart.

0: skal jeg elske deg.
1: Både tekst og melodi på denne sangen skrevet av Atle Pedersen sammen med Kristin Marie Skolem, og det var Atle Pedersen vi hørte her. Og denne plata, den ga han ut for, ja, altså tida flyr jo så fælt da, men det ikke lenger siden en 2023. Kari Svensen, hun skal nå synge en sang som skrevet av to alfer. Teksten med Alf Prøysen, melodien Alf Kranner, sangen og den som var en løvetann.

Det var Colin Carter vi hørte der med låten Come On Back. Da skal vi en tur til Sverige, da har jeg plukket fram en låt her med Flamingo-kvintetten, som heter Indianernes venn.

Michael Bolton var det som sang Knock on Wood. Da er det Sven Ingmars sin tur på platetallerkenen, og dem har en låt som heter Per Spellmann.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

savner deg. Men isen smelter der vi sto. Det kunne være stille mellom oss to. Og likevel var det et orkester. Og vi, ja, vi var midt i dansen. Jeg savner det. Jeg savner det.